Dio slavlja bio je i fra Stjepan Brčina, voditelj duhovno-duhovitih večeri u crkvi Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu, koji je našem nebeskom ocu uputio molitvu.